0: biya ho na se biu enye si asusu ni go so o nya nan po no ejina so ebi biya na se we o ti mu se nsu mo abete na
1: Jesus
0: doctor se wa ga na night na yo mu de bi na de omo ye ko du ye ni se e betimi aboa onipa ni mu ni mu ye de eye na de e no be sise ni mu na de na de se omo a odofu gu sa se ahon de we
1: aniyo
0: de de pon abetimi aye watiti e ma wapa
1: aboa pa ba oh my god
0: ni shanka urade se oti adum ni nka ahon koko
1: okay okay.
0: And was there be busan for say yen fare mra. Na wo mra na wo ba. Akoso wo ba be try. Ma try ma kwe.
1: Ah, nkrafo ni eka.
0: Enhyira. Ah, e wo mu ni na ni say.
1: Okay.
0: Sika na great. O tu din no. Ani e sika na busan for so mo hwehwe. Doctor so mo famra. Na busan na nkasa no. O ma dance die mu so mo ton bi bia o mo wo. Any sebi omo sase a omo nana nanu kwepo dijaye any fi omo timu a sase ka no mu nya o sase mu ese no etwa mu 50 years
1: wow
0: ti ya de ombe nya ti no ani se ye nya ira no kwan onko no onko nsanka urade
1: nsanka
0: urade captain Jesus prayer house opie captain Jesus prayer house oni ni bo ni na kwa ni difo Isaac Ofosu Ejima enti enhwani mu
1: okay
0: odifo enhwani di na wasre ogusa se so bibi ye nyankopon ye nana
1: oh my god
0: odifo ti bible ase
1: nampa
0: odi ni nyankopon di
1: nokore
0: de enyase ni na hu ni se enye yie no ene no difo nso so hu ni se se nyame wo mu dia ebe ye yie
1: ebe ye yie se
0: nyame de ti no ma ni ye yie
1: ebe ye yie
0: enti nyankopon tu fo nam na kwa odifo so odifo anhwe hu ne ma de
1: okay
0: wan hwe ni pa no ti bia ni de wo fam na mo hu se nyankopon tu fo ebe ma awrai anya ho den
1: hallelujah
0: akwanchere no de ma no
1: okay
0: se ne wo ba wo ba beji na akwanchere akwanchere ni simple
1: wow
0: obo mpa ye ma no ye na akwanchere awra no anya na wo chimu enu wo nkoko fi mu
1: wow
0: awra ni jane na so aho de mu kwa
1: oh my god
0: acha se
1: oh my god oh my god
0: and bia be ka se akwanchere fo beto ma wo se mo to

0: na onim anyi mu se ye mi nwanwa ye mi fe na wo Christian so onim no
1: Amen
0: pa
1: amen
0: so nyo si fa to no no o kan 116 no otimu san pa wa ba so ya se o se ma ba wa se ya no a se